0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
16: Gjør det billig hos Ekstra.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
18: En elefant?
17: Nei.
18: En brannbil?
17: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: av det? Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså, du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Du, ja, skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Gjør det billig!
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Hei på deg.
10: Hei.
9: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
10: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
9: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
10: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
9: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
10: Har vi egentlig noe valg?
9: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
10: Hater vinter, jeg.
9: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
10: Ja.
11: VG, dagen ikke helt den samme uten. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
12: Takk for dekkende forklaring.
11: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Det litt...
16: Kakestrøssel med sånne sølvkuler, det godt. Ja,
15: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom. Hos

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg gå til.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
4: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
13: Det litt...
14: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
13: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14:40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Hei!
19: Nei, holde, holde!
18: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
19: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
18: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
19: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
18: Nei, nei.
19: Hvor lenge er det til du skal av?
18: Seks stopp.
19: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
18: det. Gjør det beste ut av det,
19: må du. Skal jeg begynne?
18: Ja, kjør på.
19: Ok. Hvordan går det på ungene?
18: Nei, vi har ikke barn.
19: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
18: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Nå är det mat.
1: Yes, ska jag taco.
2: Med Hello Fresh kan du servera middagar alla gläder sig till. Tillpass menyn och samla familjen runt bordet. Idag spiser vi sammen. Nu får du upp till 1309 kronor rabatt och gratis snacks I 3 månader. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vel av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
9: Ser du til gode sko til barna til rimelig priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Ja, når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
10: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Hei på deg. Nei, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter, jeg.
5: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
9: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
14: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
13: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
15: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
16: Ekstra, ekstra.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
19: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss I Viaplay.
20: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Our Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder.

0: fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så det bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
16: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
15: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
16: Selv takk.
17: Men når neste VM?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
20: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss I Viaplay.

0: norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! Steinsprut og ruteskift.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
4: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG, dagen ikke helt den samme uten.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva etter et sted borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
8: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
0: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nei, hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Ekstra, ekstra.
5: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Ving presenterer... Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
14: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Ja, når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
18: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
19: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
13: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
1: Tirsdag da? Nei.
13: Onsdag?
1: 13.25.
13: Vent, da skal Trine til tann.
1: Hva med?
13: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
5: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
4: Ja. Yes.
5: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
4: Enig. Noen må si noe.
5: Men nå det din tur, da.
4: Jeg har ingenting.
5: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
4: Nei. Du?
5: Nei. Heller.
6: VG, dagen ikke helt den samme uten.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
0: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14:40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
8: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv takk.
14: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
15: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
16: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss I Viaplay.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei!
9: Hei!
8: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
9: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
8: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
9: Ja, det jo bare sånn det det.
8: Skal du begynne, eller skal
9: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
8: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
9: Jo, bare bra, takk.
8: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
9: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
8: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
9: Absolutt, altså. Så det...
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Det er litt vanlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra. Kygo!

0: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
3: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
7: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss I Viaplay.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv takk.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
1: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja, ja.
9: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
13: Ja, kvittering.
14: Nei takk du.
11: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
15: Hei.
16: Nei, holde.
15: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
16: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
15: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
16: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
15: Nei.
16: Hvor lenge det til du skal av?
15: Seks stopp.
16: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av dem.
15: Gjør det beste ut av dem.
16: Skal jeg begynne?
15: Ja, kjør på.
16: Ok. Hvordan går det på ungene?
15: Nei, vi har ikke barn.
16: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
15: Ja, den går den.
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
13: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.

0: Virker som det er litt skummel stemning hjemme hos deg om dagen, Stian.
1: Ja, det det altså, for jeg har jo en datter på 4 år som hver kveld nå, når vi skal legge henne inne på rommet, har sunget god natta-sang og skal til å skru av lyset, så sier Molly på 4 år, nei, pappa, ikke skru av lyset. Hæ? Hvorfor ikke det? Nei, for da kommer hun der, da kommer hun gamle dama. Ja, helt riktig. Mitt barn har begynt å se spøkelser, og det jo ganske freaky også. For denne dama gammel.
2: Åh, jeg
1: får frysninger. Hun pleier å dukke opp, komme ut av skapet til Molly, og så pleier hun å legge seg under senga til Molly sin vei på 4 år. Og så titter jeg under senga for å vise at det ikke noen der. Og tror du ikke, når jeg bøyer meg ned, så det selvfølgelig ingen der, for hun 4 år. Altså, det er jo bare fantasien hennes, herregud. Men likevel så det ganske freaky når barn begynner å si sånne ting. Jeg blir litt redd på ekte.
2: Altså, det så skummelt. Jeg hadde et problem med lillesøsteren min, akkurat det samme, at jeg kunne ikke passe henne. For da jeg passet henne, så var det sånn, Tine, hvem hun dama som sitter under bordet? Altså, jeg fikk helt panikk. Men så snakket jeg med en synsk dame om det her, som kan mye om det. Og hun fortalte, hvis man velger å tro på sånne
1: ting,
2: så det jo det at barn har disse evnene.
1: Nei, slutt
2: av det! Og at barn ser ting som ikke vi gjør, men så det at foreldrene sier sånn, nei, det her finnes ikke, det her ikke sant. Nei. Og da slutter barn å ha de evnene, for de blir fortalt at det de ser ikke ekte.
1: Ja, da skal jeg gå rett hjem og si det her finnes ikke, det ikke sant. Så det skal stoppes med en eneste gang. Det litt freaky da.
0: Ja, det jo dritskummelt.
1: Ja. Så jeg skal, du får ligge alene på det rommet fremme.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter,
5: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Steinsprut.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
2: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
6: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
9: Det beste fra frokostshowet med Martine Lunde.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard vært i norske utkantstrøk sammen med sin bror Lotepuss.
2: Ja, vi var jo på vakre Mørekysten da, vet du, innerst i en fjord, en lita bygd, og der var dyregoddagene. Vi ble jo booket for en god stund siden, Lote og jeg, vi koste oss, og det er liksom fun fact, han kom en dag for tidlig og lurte på hvorfor i pokk jeg skulle komme klokken 6 på fredag, for at på torsdag var han på vei.
3: Nei!
2: Så det viste seg at han hadde lest feil på kalenderen, så det begynte jo egentlig der. Så han fikk jo på en måte mer tid der enn det han skulle. Og disse her hadde jo skjønt at vi må satse på ungdommen, ikke sant, i bygda. Det var traktorkortesje, det var farmenleker. Det vi ikke hadde lest på kontrakten, eller blitt opplyst om, det er kanskje grunn til, er at dette her var et alkoholfritt arrangement.
4: Og det synes jeg er så gøy, for det er kjempefint å ha det å ha som et tiltak. Men der også har du booket inn Petter Pilgaard og Lotepuss.
5: Ja. Vet du hva, på fredag så husker jeg at du satt der og bare sa, nå, du gleder deg, for du skulle på en snurre på den kvelden, og du kunne ikke vente. Så kom du til et alkoholfritt arrangement.
2: Ja,
5: ja. Ikke sant?
2: Det er helt riktig. Her var det pølser og brus.
4: Oi, oi, men det var sterk solo, eller?
2: Ja, det, for å si det sånn, det var jo noen som kommenterte at de kanskje hadde sett Lote ta seg liten brygg i bilen.
4: Ja, sånn, ja. Sånn, ja.
2: Så vi var jo, ja, men jeg tenkte at det må være første gang for alt, her kunne man si.
4: Men det her mener jeg på, det, her er det noen arrangører som hater dere, tenker jeg sånn, skal vi være litt kjipe nå, og skal vi få flytte opp Lotepuss og Pilgården hit til liksom mellom Molde og Kristiansund? Og så er det ikke alkohol her. Mm. Det er jo en kjempeprank.
5: Vi tenkte sikkert som at de gutta her, de trenger litt rehab, så dere får komme opp hit, alkoholfritt arrangement. Ja, ja.
2: Ja, det kan jo hende at Randi for eksempel, samboeren til Lote, ringte inn og sa at kanskje vi skal prøve å liten detox.
5: Ja, ja, detox.
4: Kona hans som har boket dere inn der. For jeg er fri en helg, og de får ikke drukket liksom. Det er kjempesmart.
1: Hvordan forløp dette her seg, Petter? Ble det suksess? Ble det kaos? Ble det krise?
2: Vet du hva, det ble jo litt krise da, siden ryktene gikk jo at vi da mest sannsynlig drakk uansett. Men det går an også. Det gikk, vi overlevde, men vi skal ærlig innrømme at det ble jo noen brygg på hotellet etterpå.
5: Men du, jeg spørs på, for satt ikke du i en eller annen campingvogn også og drakk Baileys med viske?
2: Ja, det var dagen etterpå.
5: Okay.
2: Jeg måtte overkompensere. Sprit i sprit, sånn gjør man når man har vært på et alkoholfritt arrangement.
4: Oppstår nazi, gutter, altså, dere to. Fader.

Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger

0: sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
4: Ja, kvittering?
5: Nei takk du.
0: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.

0: Hvis du har dritet deg ut litt, så ikke ta det så tungt. Det bare å sende inn til oss I skrifteboksen, og så får du tilgivelse, så kan vi kose oss litt med det alle sammen. Vet du.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg har kaffegjester, så gir jeg de en mumikopp med figur jeg mener passer deres personlighet.
0: Oi.
2: Svigermor får alltid koppen med hufsa på, for eksempel. Dette jo kreativt. Jeg vet, Martine, du har uttalt deg hardt om mumikopper før.
3: Jep.
2: Jeps.
4: Det vrenger seg I kroppen hennes nå, ser jeg.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det jo et kult konsept allikevel. Hvis du har kopper med forskjellige motiv på, så kan du litt sånn I skjul gi kopp. Den styggeste koppen gir du til svigermor, ikke sant? Hvis du ikke liker. Ja. Så det en liten sånn, haha, du vet ikke, men akkurat nå så driver jeg litt og kønner deg.
0: Ja, for de som ikke kjenner Mumu-universet, så jo da hufsa, den vil du ikke ha, liksom.
2: Nei, det sant, da. Det jo det onde monstret I Mumu.
3: Ja, så, vet du hva, jeg støtter den her 100%, men vet du hva, det finner faktisk noen kulere kopper enn Mumu-koppene, som man kan gjøre det der med. For det noen sånne kopper som har sånne nordnorske uttrykk på.
0: Oi.
3: Så det for eksempel hest. Prikk, prikk, prikk, dere skjønner hvilket ord jeg mener og sånne ting.
4: Ja.
3: Så masse sånne stygge ord, så kanskje man heller skal gå for det da, og gi det til svigermor, så slipper man å ha skapet fullt av mumikopper.
2: Ja, jeg enig med spørsmål. Blir det litt for direkte hvis det bare står din jævla hestkuk på svigermor sin kopp?
0: Men det kanskje litt for rett på nesa, fordi altså, hvis det å få hufsa, så det ikke sikkert at hun vet at det noe galt, men Nei. Da kan du liksom bare, din stygge kjæring. Da,
3: jeg prøver bare å rydde skapene til folk for mumikopper, ok?
2: Hvis det står sånn, jeg liker deg ikke svigermor på koppen, jeg tror også det blir litt for tydelig enn jeg enig.
4: Ja, men da slipper du å ta det face to face på en måte.
0: Eller det jo egentlig det du gjør da, for du jo der du også.
2: Ja. Nei, jeg liker bedre, da liker jeg bedre å kjøre hufsa altså.
4: Hvem hadde du gitt til svigermor, Stian? Lille My?
2: Lille My, ja. Nei, altså hun har jo barnevakt for barna mine alltid, så jeg tør ikke å si noe stygt der altså.
3: Nei.
2: Jeg skal ha barnevakt fremover
0: Men Lille My-koppen tar du selv.
2: Ja, klart det.
3: Lille My.
0: Du tillit hvertfall.

0: poteter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss I Viaplay.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det jo bare sånn det det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt, altså. Så det...
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Det litt...
13: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
12: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14:40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
18: Ekstra.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er ikke bare bare å dra på konsert om dagen, eller?
1: Nei, da har vi skal til Trygve Skau, som kjent som hele Norges visesanger og poet, kjent for dype og vakre tekster. Kan stole på meg. Og så vakkert, og da det litt rart å si at for to uker siden så stage-divet han fra scenen og brakk armen på en publikummer.
0: Nei! Hæ? For jeg, altså, når jeg hører det her, så tenker jeg sånn, det skummeleste som kan skje der er vel at man begynner å grine foran andre, på en måte.
2: Eller sovner.
0: Ja, eller sovner. Ja.
3: Men vent, hva slags type er dette her? Han driver med sånne her type musikk, og så velger han å stage-dive.
1: Ja, det er meget spesielt. Ja. Det er veldig mange som reposter hans ord, han har veldig mange fine quotes og dikt, ikke sant? Han er jo en av Norges største poeter. Og så har han også den andre siden, hvor han stage driver og brekker armen på folk. Nei, litt kontekst skal du få, for det var jo for to uker siden at Postgirobygget hadde konsert på Bislett stadion. Mm-hmm. Trygve Skau ble invitert opp for å dra et par låter sammen med Postgirobygget.
0: Og så var det hans egen konsert, eller?
1: Nei, han som en del av Postgirobygget. Det var ikke helt sinnssykt harde låter de heller, men da finner Trygve ut at, vet du hva, skal han stage drive da? Er det noen skal stage drive? Ser jo da kanskje ikke så veldig bra, for det, rett foran scenen så står det en gjeng med 15-åringer, nei, og en voksen, Even Sørby, kaster seg ut, og Even står der, hva faen, jeg må ta han imot det. Ah! Brekker altså armen på Even Sørby, bicepsen hans rykker tvers av, så han må operere og inn i full narkose, stakkars Even.
0: Altså, det skjedde jo noe lignende for ikke så lenge siden med Kamelen.
3: Ja, jeg skulle til å si det, for ja, jeg føler at dette er sånn ting man hører skjer på Kamelen-konserter.
1: Ja, ja, det er ikke sant, helt riktig. Å, Trygve Skau, åpenbart, han har jo fått overtelling, han har sett på Kamelen, sånn, er det sånn de unge opererer? Jeg skal ikke være noe dårligere. Trygve Skau har nå svart via sin manager. Bare så hadde jeg sagt, jeg skal aldri stage drive igjen.
3: Okay.
1: Jeg er ferdig.
0: Okay, det er bra.
1: Ja, kjempebra.
0: Altså, jeg vokste jo på en måte opp med Woodstock 99-generasjonen, hvis du skjønner. Hvor man tenkte sånn, alt, hvis du er på en konsert, så skal ting brenne, og du skal gå hjem med altså, flere brekte armer, og trynet ditt skal se helt ommøblert ut, liksom.
1: Ja.
0: Men nå er det faktisk, det er hardere nå, for nå brekker folk altså armen på Trygve Skau.
1: Selv på Trygve Skau.
0: Det er mye med beinhardt.
1: Det er livsfarlig nå. Bli hjemme.
0: Ja,

0: Martine Lunde på vei inn I cozy season.
1: Jeg ikke på vei, der allerede, vet du. Ja. Dette min favoritt årstid. September høst seriøst det beste jeg vet om. Alt så cozy.
2: Ja, men skal du kalle for å høre det? Ja, men skal du kalle det? Må bare label det. Nå det cozy season.
1: Det cozy season.
3: det sexy time foran bjørnekinnene og peisen, eller
1: Nei,
3: det du
1: altså, vet du hva? Da skal man bare sitte hjemme, man skal ha på peisen, man skal... Bare kose seg, ha på tøffler, finne strikka gensere, lag på lag med klær, gå turer. Jeg har lyst til å begynne å bake kanelboller hver dag.
3: Høres som trygdet liv, det der.
1: Altså, jeg endrer personlighet på den tiden her av året.
2: Ja.
1: Og nå driver jeg og prøver å overtale kjæresten min til å lage meg en boobasket.
2: Hva kaller du?
1: Boobasket.
2: Hæ?
1: Har du ikke hørt om boobasket?
3: Nei, det skulle jeg trodde sa poobasket.
0: Ja, for det vet jeg hvertfall hva jeg. Ja, jeg tror ikke det så mye med cozy season å gjøre.
1: Nei, nå skal jeg lære dere om boobasket, sånn at dere som har dame her da, kanskje kan fikse dette til damene deres.
2: Da kan du bare gå, du kan.
1: Ja,
2: du kan bare
1: gå. Det altså at man skal lage en kurv med bare sånn cozy ting.
3: Hvorfor kan du ikke bare si det da? En kurv med cozy ting?
0: Hva det da?
3: Det stearinlys og Nei. Duftpinner? Og...
2: La høre nå. Nå har du, ok, jeg har kurv, og så skal jeg fylle det med koselige ting.
1: Ja, ja så det kan for eksempel være et fint tepp. Tøffler, en digg pysj for eksempel en bodylotion ansiktsmasker, duftlys
0: Hvorfor skal det være I kurven?
3: For at du skal gå ut og bære
1: for
3: på
1: det For at du skal gi en boobasket Du skal gi fra deg en kurv med bare cozy ting
0: Og du skal gi den til noen
1: Du skal gi den til noen, så nå vil jo jeg at kjæresten min skal gi meg en boobasket Og han visste jo ikke hva en boobasket var han heller Så nå driver jeg sender han sånn videoer på TikTok Her en tutorial for hvordan du skal lage en boobasket
2: Men vil du på ekte ha det fra gubben din? Så her har du en boobasket med fuktighetskrem, med et koselig teppe og noen tøffler.
1: Ja!
0: Altså, alt dette jo ting du har fra før, det ikke?
1: Ja, men nå det jo... Det har jeg jo fra forrige cozy season. Ja. Nå det ny cozy season, og da må man ha... Ja, jeg sier jo cozy season nå 40 ganger om dagen, ikke sant? Og han ler av meg like mye. Men kunne dere lagt boobaskets til deres damer?
2: Altså, hva? Nei!
1: Hæ?
2: Du, bare ordet boobasket, jeg kjenner jo at det jo ikke noe for meg.
1: Hæ?
2: Boobasket?
1: Ja!
2: Nei, jeg må... Også bare det at du kaller det cozy season. Altså, nå høres det ut som en sånn Kevin Vågenes-karakter fra
1: Nei,
2: det Nå det cozy season. Det blir koseputter, og det blir kosepenn, og det blir kosepeis og alt.
3: Jeg skal kaste dere inn, ja.
1: Nei, jo,
3: faktisk, neste sesong.
0: Ja, Martina
3: og Magnus.
1: Uff.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for oss, er det sånn.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: hæ?
1: Og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra,
14: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, Byggmakker.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: Her er det beste fra frokostshowet.
19: Frokostshowet!
18: Med Martine Lunde.

0: Nå skal vi til noe så sexy som Petter Pilgaards LinkedIn-side.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg har det egentlig, for så tryhard er jeg ikke egentlig, men da skal du liksom skrive det, hvor du har gått på skole, hvor du har jobbet, ikke sant? Egentlig sånn der business-nettverk. Men det som er litt hacken der, at alle som er innom der, blir jo da registrert, ikke sant? Om det er privatpersoner, eller om det er andre bedrifter.
2: Det er samme som skattelisten, dette her,
1: ja. Ja, det er litt samme, skjønner du, Stian. Ikke så langt unna.
2: Ok, men har du snoka, eller har noen vært inne og tittet på deg?
1: Nei, nå, jeg får jo da en mail, jeg har tydeligvis satt på en sånn notification, så det kommer i ny og ned. Disse har søkt på deg. Skatteetaten.
3: Nei.
1: Skatteetaten har vært inne og sett på min LinkedIn-profil.
3: Nei.
2: Det er kjempegøy.
1: Og da er det da en opprulling som er i anmarsj, eller er det bare noen som har vært litt synes det er gøy? Men dette er jo den offisielle skatteetaten-profilen som har vært inne på meg.
0: Jeg tror i hvert fall ikke de liksom har tenkt å ansette deg.
1: Nei, det tror jeg er veldig lurt.
2: Nei, si ikke det, for av og til så er det som det jeg leste om sånn 15-åring som hacket FBI, så endte de opp med å ansette han. Så kanskje det også? Ja. Du har betalt så lite skatt at liksom, ok, vi ansetter han, så får vi på laget.
1: Da vil vi lære hvordan folk snyter på skatten.
3: Men det her, det de driver med nå, er jo skremselspropaganda. Dritsmart. Hvis de driver og går inn på LinkedIn-profilen til folk, og de vet at folk får opp varsel, da blir man jo kjempestresset. Ja. Og jeg tenker sånn, de kan jo ikke gjøre det med mindre de er ute etter å finne ut av noe, Petter.
1: Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg begynte å tenke sånn, har jeg ført opp alt? Er det noe som jeg ikke har gjort
2: så riktig? Så det funker. For det, da skulle det skjøtte at du tror at skatteetaten på LinkedIn bare har vært innom deg på slump, bare for å titte. For det driver de ikke med, tror jeg. Jeg tror nok, de har vært inne for å se hva er denne gutten driver med, all snusk, rett og slett.
1: Ja, det kan jo hende at det blir marbeia på meg som alle disse økonomiske kjeltringene drar til.
2: Så, ja, rett i Schweiz nå.
1: Ja, så jeg får se hvor lenge jeg blir det, men takk skal du ha skatteetaten i hvert fall. Merker at jeg lever om dagen.
2: Det viser seg at skatteetaten, de vet hva de driver med, de vet hvem de skal ta.
1: De har fått et tips, tror jeg.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Ekstra, ekstra.
3: Hei på deg. Nei, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
4: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
3: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
4: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
3: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
4: Har vi egentlig noe valg?
3: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
4: Hater vinter, jeg.
3: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
4: Ja.
5: VG, dagen ikke helt den samme uten. Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
5: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stønn.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
11: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 100?

C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Vi kan jo alle gå på en smell og synde litt her og der, men det liksom ikke så farlig, fordi tilgivelsen ikke så langt unna.
1: Skrifteboksen.
2: Ja, det bare helt tilfeldig valgt den her I dag, altså helt tilfeldig. Men det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som ofte ringer meg når hun på vei til jobb hver morgen. Og som regel så velger jeg å ikke svare. Eller drar en liten hvit løgn om at det passer ikke akkurat nå. Sannheten? Jeg har bare ikke lyst til å snakke med henne akkurat nå, fordi jeg heller vil høre på frokostshowet på P5.
3: Oi!
2: Så ja, noen morgener så velger jeg faktisk dere, fremfor venninna mi.
0: Ja!
2: Det var bare helt tilfeldig at jeg bare... Ja.
4: Men jeg kjenner meg ned det, altså. Når jeg sitter I bilen, så gidder jeg ikke å snakke med folk. Det min alenetid, så da får det hele ringe opp senere, uansett hvor viktig det
2: Ikke sant? Så når vennen ringer da, så bare drar du en liten løgn. Passer ikke akkurat nå. Sitter med noen viktige greier, sitter du og møter.
4: Ja.
2: Bare løgn og fanteri.
4: Ja, helt riktig.
2: Nei, men den ikke vanskelig å tilgi.
3: Nei, herregud. Letteste tilgivelsen noensinne.
2: Oppfordrer alle til å gjøre det samme, si.
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
4: Og ikke svare venninnen eller høre på oss.
0: Både og. Selvfølgelig så kan det jo hende at man på sikt vil miste en og annen venn av det. Men vi vil jo aldri gi oss.
2: Nei, men da får du fire nye da.
0: Ja, du får fire nye. Så du veldig tillit herfra. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Always.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: hæ?
1: Og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
8: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering.
10: Nei takk du.
11: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Maxus gir deg maks varebil for pengene med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
15: Det er bare å rive den boden.
16: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
15: Den tar hele utsikten.
16: Nei, nei, nå må du gi deg.
15: Må jeg gi meg?
16: Ja, du må gi deg.
15: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
19: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Er det noen som har opplevd noe som er verdt å fortelle om siden sist, eller?
1: Ja, i aller høyeste grad, for i går kveld så opplevde jeg høsten for første gang. Ja. Gikk ute der, og det blåste, og det regnet, og det var mørkt, og det var kaldt, og det var guffent.
2: Og du var lykkelig for første gang.
0: Du kom på jobb i shorts i går.
1: Ja, jeg kom på jobb i shorts i går, ja, helt riktig. I dag har jeg på meg bukse, for da har jeg innsett jeg også at det er høst. Jeg var så lykkelig, altså.
2: Yes, det er det jeg visste.
1: Ja, ja, jeg var så lykkelig, fordi jeg elsker høsten. Ja. Altså, jeg måtte ta opp mobilen, jeg, i går, for å prøve å beskrive hvor lykkelig jeg var akkurat når jeg gikk ute i blesten. Ta høy på deg.
3: Det blåser, og det regner. Det skikkelig surt. Sommeren er over, nå det høst, og det mørkt, og...
2: Fy faen,
3: jeg elsker
2: det. Fy faen, du trenger deg et ligg, Stian. Jeg går ikke an.
1: Så deilig var det med høsten at jeg ble lykkelig. Jeg kjente på lykkefølelse i går. Da gikk døra, det regnet og det blåste.
4: Du er som alle andre influensere på høsten. Det her er veldig
1: gøy.
4: Jo, du er det. Det der er alle influensere sin Snapchat-story nå om høsten.
1: Er det sant?
4: Alle legger seg at det er så deilig med høst og cozy.
1: Faen, jeg har blitt influenser da.
4: Ja, du har
1: det. Nei, det var ikke det. Nå ble jeg litt skuffa igjen.
0: Ja, du har jo til og med, du har jo til og med tatt opp lyd av deg
4: selv. Jeg vet det, det er influenser.
0: Gratulerer.
1: Ja, ja. Det var mye som skjedde i dag.
0: Det har blitt høst, og du har blitt influenser for en dag.

0: Vil du ha drømmejobben? Da er det bare å søke nå, fordi Snoop Dogg ansetter folk i disse dager.
1: Oi, det her er spennende. Snoop Dogg, har han startet eget firma, eller skal han bare ha en assistent som ordner ting?
0: Det her er faktisk til et firma, men fyren er jo, altså han har jo lagt ut ganske gøye jobber tidligere også. Snoop, han er jo på en måte sitt eget konglomerat, han fyren der, ansetter folk i hytt og gevær. Og i 2016 så la han ut en sånn jobbeskrivelse som var litt rar, hvor noen da skulle bli hans personlige blunt roller.
1: Oi!
0: Ja, det var, den jobben gikk da til slutt til en dame som kaller seg for Renegade Piranha, som er helt vild på det greiene der.
1: Altså rullerøyken hans?
0: Ja, rulleweeden til Snoop da, det var det da i 2016. Fikk sånn i overkant av 50 000 dollar i året, pluss da inflasjon nå, så nå er det mye høyere lønn.
2: Herregud, for å rulle røyken hans.
0: Ja, for å rulle røyken hans. Men nå er han ute etter en ny person hos seg. Nå kan du nemlig få jobb som International Ice Cream Taster hos Snoop Dogg.
2: Hæ?
3: Har han gått fra planter til is?
0: Ja, han har begynt å fokusere på is. Han har startet opp et iskrememerke som heter Dr. Bombay.
2: Nei. Vet du hva, tro meg, den isen er ikke vanlig sorbet eller noe sånt. Den isen er kommet til å inneholde ting som er bare lovlig i enkelte land.
1: Ja, det spørs litt, da.
0: Det spørs litt, fordi det som er jobben her er rett og slett å da altså reise rundt i hele verden og smake på is for å finne ut hva slags is han skal selge under merket Dr. Bombay.
2: Hva slags is han skal stappe planter, ja.
1: Det er kjempegøy. Så det vil si, Snoop Dogg har laget sin egen iskremmerke og trenger noen til å gå ut og smake på is for å si sånn, oi, karamell er ding, da. Ja, kan jeg lage det sånn? Ja.
3: Men det nederlandske er bedre enn det belgiske. Så. Ja,
1: ja. Vet du hva? Dette her er jo verdens beste jobb, da.
0: Ja, det eneste som er litt dumt at den er litt kortvarig. Den varer bare i 3 måneder, men du skal jo da fly rundt hele verden og holde på, da, og den betaler 10 000 dollar per måned.
2: Oi!
1: Oh, fy faen, det er 100 000 i måneden for å gå og smake på is.
2: Ja. Hvor søker man? Hvor søker man? Jeg har lyst til å dra rundt til Italia og spise is.
1: Ken kommer ikke til å dele den linken, det vet jeg.
0: Akkurat stillingsannonsen, den tar jeg selv. Men ja, det, vi snakker LinkedIn faktisk. Man må inn der for å gjøre det.
1: Ja, det er rått altså. 3 måneder, 300 000 smaker på is for Snoop Dogg.
0: Ja,
1: jeg gjør jeg også.
4: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.

0: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Broccoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Extra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Extra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja. Du hører det på lyden.
1: Oh.
3: Ja.
1: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei!
6: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
5: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, men det jo bare sånn det det.
5: Skal du begynne, eller skal
6: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
5: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, bare bra, takk.
5: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
5: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
6: Absolutt, altså. Så det...
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Det litt...
12: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
11: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
15: Her

0: Hvorfor reagerer kvinner over hele verden nå på det kommende storspillet Grand Theft Auto 6?
1: Ja, for det jo ikke så lenge til GTA slippes. Og damer over hele verden, og de ganske forbanna og ser på enkelte ting i dette spillet som utroskap.
2: Oi!
1: Ja, ja. Ja. Fordi Lucia en karakter i GTA, og hun blir også din nye kjæreste dersom du skal begynne å spille dette spillet.
3: Ah, ok, jeg er riktig for kjæreste i spillet, ja.
1: Ja, ja. Og det jo kanskje enkelte menn der ute som ikke så flinke til å ta vare på forholdene sine i det virkelige livet. Men i GTA så må man gjøre ganske mye for å gjøre Lucia fornøyd. For om ikke så går det ut over prestasjonene dine i spillet.
2: Oh, ja. Oi!
1: Ja, så jeg har en liste her med ting man må gjøre for Lucia.
2: Ja.
1: Man må ta henne med jevnlig på dater.
2: Ok.
1: Ja. Holde hender ute i offentligheten.
2: Ja. Holde hender i offentligheten.
3: Ja, i spillet. Satt dere sammen, liksom. Ja.
1: Ja. Gjøre intime ting.
2: Ok.
1: Man må ta henne med på shopping. Man må gi hun blomster. Ja. Man må svare raskt på meldinger.
2: Ja, det gøy. Å nei, det slik straffepoeng i spillet.
4: Ja, det mest av det.
2: Kjempegøy!
1: Og en ting som gjør Lucia forbanna, så det dersom du på strippeklubben for lenge.
3: Ja, nettopp. Mm. Ikke sant. Og det verste jeg kan jo nesten skjønne det. For eksempel jeg da, jo ekstremt så dårlig, sorry Erika, på å kjøpe blomster og de der hverdagsromantikk-tingene. Så jeg kan jo skjønne det hvis hun kommer igjen og spør sånn, sitter du nå og driver og kjøper virtuelle blomster til hun der i Lucia?
2: Driver du nå og holder hender i offentligheten i spillet, men ikke med meg i virkeligheten?
3: Ja, eller hvis jeg må si sånn, det fredag kveld, sorry, i dag så må Lucia ha bursdag.
2: Lucia har
3: bursdag,
2: ja. Og vi skal på, tusenfryd.
1: Men la oss si at du sitter der og i et forhold, så sitter du og spiller GTA.
3: Ja, ja.
1: Dama di har gått og lagt seg bare sånn, du kommer du snart, eller?
3: Ja, ja.
1: Nei, sorry, altså, jeg må bare gjøre Lucia fornøyd først. Hun litt sinna på meg, og det kan gå utover spillet mitt. Altså, dette her kommer jo til å ødelegge mange forhold hvis damer nå ser at gutta deres behandler Lucia bedre enn det de gjør med dama.
3: 100%.
2: Og det vil jeg nesten tro at de kanskje gjør, og siden det såpass konkret alt sammen.
1: Ja,
3: klart det. Hvis du blir sånn, du ikke inn på en liten runde? Sorry, jeg gjorde det i sted, jeg må Lucia. Jeg har ikke 200 i meg, så jeg klarer det. Orker ikke nå, altså.
2: Oi, oi, oi. Jeg håper Lucia ikke reagerer på at man plaffer ned folk og stjerner biler og sånn, for det blir jo også en del av det spillet der.

0: Vi skal til noen tyver som endelig har gjort noe riktig, Stian.
1: Ja, vi pleier å le av dumme tyver som stjeler feil ting, men nå må man I hvert fall si at de traff da de to karene som natt til onsdag denne uken brøt seg inn på et lager I Liverpool og stjal... Øl!
2: Ja, du skal gjøre seg klar til helgen!
1: Ja, så hvis du først skal stjæle noe, så skal man ikke det da, sånn, da vi...
0: Aldri stjæle det.
1: Nei, ikke sant?
0: Men hvis du først skal stjæle, så stjæle øl!
1: Ja, tenker jeg også, helt riktig. Men har de stjålet feil type øl? For de har jo da stjålet Guinness.
0: Åja! Oh, ja.
1: Og alle vet jo at for først jo Guinness verdens verste øl, så det jo greit. Samtidig så har de stjålet to fat tilsvarende 70 000 halvlitre.
0: Det ekstremt mye.
2: Det mange middagsretter.
1: Det litt for meget, for hvis man også vet, for det liksom spesielt å tappe en Guinness, det så mye skum og sånn, så jeg har sett at det tar cirka 2 minutter å tappe en Guinness korrekt. Så hvis de skal da tappe 70 000 halvlitre som de nå har på lager, så vil det ta 104 dager å tappe ut alle sammen.
2: Deilig, men da har du jobb halvåret der, I hvert fall.
1: Det da litt for meg? Burde man tatt lysøl I stedet for
0: det? Ja, det hadde jo vært litt kjekt da. Ja. Men jeg må jo si, jeg synes det imponerende at de, for de var bare 2 stykk.
1: Ja.
0: Har de fått med seg hvert sitt fat da, eller?
1: Det det de har.
0: Det helt vilt.
1: Ja, så egentlig bare å dunke på døra til Londons eller Liverpools 2 sterkste menn da.
0: Ja.
1: Så tror jeg du finner dem.
0: Ja, jeg tror du finner disse folk her I strongman-konkurransene liksom.
1: Det tror jeg også.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Wow, altså, hva det her?
2: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
5: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost

0: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombi-bom, byggmakker.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så en stund.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
1: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hvis du har syndet, så bare meld din til oss I skrifteboksen, og så vil du få tilgivelse, og da løser vel alt seg, da gjør du ikke det?
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kjæresten min har kjøpt seg ny parfymann, som stinker. Han så fornøyben og elsker lukta, men jeg kan ikke fordra den. Hva gjør man da, Martine?
3: Oi.
2: Den tricky, den her, da.
3: Mister den I bakken og sier det var et uheld.
2: Oi!
4: Ja, jeg kjøper
3: Oi,
4: den
3: knuste den. Upsi.
0: Da det viktig å miste den I bakken utenfor sitt eget hjem, da.
3: Ja,
0: så
3: ja.
0: Bare...
3: Man jo ikke det på badet, nei. Det gjør man ikke.
2: Det svaret kom skremmende fort. Det var ikke noe som man tenkte ikke å tenke.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
6: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Det er litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
3: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: For det var en person I den kika.
1: Slå den av da!
0: Ja, den litt for lang, skjønner du. Som altså da hadde på alarm på mobilen sin klokka 13.00, og den gikk selvfølgelig av. Og da det et tidspunkt I livet ditt du ikke ønsker at den der mobilen skal gå av, uten at du har planlagt det, så må du for eksempel være akkurat da.
2: Det flaut nok på kino, liksom.
0: Ja, ja, ja.
3: Dette var I domkirken, ja. Med hele verden på livestream.
0: Yes, det helt riktig.
4: Jeg lurer på, hva de har satt på den klokka til? Det liksom for å huske at nå skal det være ett minutt stillhet?
3: Yes, altså, den gikk akkurat klokken ett.
4: Det jo kjempeflaut.
0: Og det jo toppnærende, for det kan fort være det, tenker ikke jeg også. Sånn, husk at nå skal du være stille I ett minutt, og så piper den på grunn av det.
2: Jeg tror aldri jeg hadde gått ut av døra igjen, hvis dette hadde vært meg. Altså, jeg hadde bare holdt meg inne, tenkt sånn, her kan jeg være. Jeg jo vandret en katastrofeområde, kan ikke være noe sted.
3: Og det som klu at den varte jo litt lenge også, fordi den personen, jeg tenkte å være den personen da, som har glemt å skru av lyden der. Ja. Du har ikke lyst til å være den som driver og fumler kjapt jakken, du har lyst til å gjøre det ganske ninja da. Ja. Så det var jo derfor det tok litt tid, for at jeg spent på hvordan de klarte å få lurt av den lyden uten å avsløre at det de.
2: Ja, det sant.
4: Altså, jeg håper at denne personen kan melde seg. Jeg har så lyst til å vite, var det en eller annen statsråd fra et eller annet land, var det dronning Sonja, var det Durek, altså, hvem var det?
3: De har navnet på det, det 847 stykker eller noe sånt som var I den kirken, så navnet der på den personen har vi.
0: Gidde bare ta en lista, så kan vi bare begynne å luke ut allerede nå.

0: Har du opplevd noe flaut? Ta og del det med oss, da.
1: Det har Luana. I dåpen til datteren min hadde fatteren glemt å skru av telefonen, så det ringte i det barnet var på vei ned i døpefonten.
0: Perfekt timing.
2: Jeg er enig, og det er flaudere kanskje i gamle dager. Husker du man hadde litt sånn der artig, man kunne velge sin egen ringetone? At du kjørte på noe, kjøpte noe sånn der på Jamba, sånn at nå kjøper vi den Crazy Frog-tonen. Det er liksom typisk fatteren å fortsatt ha en sånn artig sånn, jeg har den der Jack Bauer sånn, 24-tonen liksom. Men jeg må også fortelle, apropos det, min kjære bror Henning, han jobbet jo som rørlegger under Hønefoss kirke back in the days.
0: Han jobbet som rørlegger under Hønefoss kirke?
2: Ja, det var noen gamle kloakker som skulle ordne, så han fikk oppgaven da, som lærling med å gå under kirka og fikse noe rør der. Der mistet han mobilen sin. Og det var også på den tiden hvor mobilene varte en uke, vet du, batteriet funket lenge. Så det var flere gudstjenester hvor det plutselig plinga og plonga under kirka.
1: Men ringte han telefonen sin flere ganger bare på kødd da, for å...
0: Telefonen slår bare kima under kjerka.
2: Kima under kjerka et par uker, så der ringte det fra det hinside, kan man si.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering.
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
4: Steinsprut.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
14: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
15: Alle modeller?
14: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
15: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savanna med Z.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
19: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
18: Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
18: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Når daten din ender med at du sitter alene på et offentlig toalett, da det jo et eller annet som har gått skjeis på veien. Dette har skjedd med meg.
1: Ja, Ken! Nå jeg veldig spent på å høre hvordan du havna der.
0: Det noen år tilbake, for jeg var på en date og skulle se filmen Wall-E på kino. Den som handler om den roboten som prøver å rydde opp i hele verden på hele verdensrommet, jeg på å si.
2: Den trist.
0: Ja, den trist og fin.
3: Fikk du noen på date der? Det var ja.
1: Nå du 12 år!
0: Vi skulle se Wall-E, vi liksom.
1: Ok, ja.
0: Og det hele starter jo da med at vi går inn og setter oss ned i kinosalen for å se denne tegnefilmen som vi har bestemt oss for å se.
1: Ja.
0: Og umiddelbart så begynner jeg å blø neseblod.
2: Nei.
0: Jo, bare sånn med en gang liksom. Altså, det er sånn, jeg merker det nesten ikke engang, fordi jeg sitter jo og følger med på filmen, og så ser jeg ned, så er det sånn, hvorfor er jeg rød på den hvite t-skjorta? Her er det noe som har skjedd. Så kjenner jeg, ok, det her er jo ikke bra. Så jeg må pirke i siden på daten min da. Silje, hei Silje, du var sporty, det var bra jobba. Og sa sånn, du, jeg må bare gå en tur på toalettet, og bare, hva er det som skjer? Jeg bare, og tar liksom på en måte genser litt foran her, så ikke skal bli for ille, og bare går duknakka ut fra kinosalen. Setter meg nede på toalettet der, det viser seg at det neseblodet, det går ikke over med det første.
2: Nei.
0: Jeg blir sittende der i godt over en time.
2: Nei.
0: Mens hun sitter oppe og ser på Wall-E alene. Og jeg sender meldingen og sier, du, Silje, det er neseblod, jeg stopper ikke, altså, jeg vet, faen, jeg kommer opp når det er ferdig, liksom, og bare sånn, ja, du får bare ta den tiden du trenger, og er veldig tålmodig og hyggelig, da.
1: Ja.
0: Kommer jeg opp igjen, så er det jo, så skjønner jo ikke jeg en dritt av filmen, jeg, da har liksom neseblod akkurat gått over, på en måte, og jeg bare sånn, hvem er han der?
3: Nei, du ble han.
0: Ja, jeg ble han som sitter liksom på kino. Det er Wall-E, det er hovedkarakteren i filmen. Jeg prøver å følge med her liksom. Og så går det sånn 10 minutter, så kommer neseblod tilbake igjen.
1: Nei, må du slutte da.
0: Og da ser jeg bare bort på Silje da, bare sånn, og da sier hun bare sånn, du, vi bare går. Så ender det opp med at hun da henter en masse papir på toalettet, dytter opp i nesa mi, dytter meg inn i bilen sin, tar setet tilbake, sånn at jeg liksom skal slutte å blø, og kjøre meg hjem.
3: Og hun dro videre selv.
1: Men opp til så kan det ta, og så gifta vi oss.
0: Ja, nei, vi gjorde ikke det.
1: Nei, vi så hverandre aldri igjen.
0: Jeg er fortsatt ugift den dag i dag, Stian.
1: Ja, men du må se Wall-E på ekta, så det er bra.
0: Jeg må tilbake og se den.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Ekstra, ekstra.
8: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja! Jeg hadde tenkt å lese VG jeg nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Heller.
11: VG, dagen ikke helt den samme uten. Det litt...
12: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
11: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
13: Det beste fra frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Hosenius Nilsen og Petter Pilgaard.
14: Frokostshowet! Idiot. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering.
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling.

0: hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Wow. Wow. That's a fat idiot.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bager.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
13: Oh. Oh, hei, hvem du?
14: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
13: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
14: Åja, velkommen.
13: Takk. Har du vært her lenge, eller?
14: Ja, siden I sommer.
13: Ja, det såpass, ja.
14: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de...
13: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
14: I hvert fall ut året.
13: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Jasmin med mobb.
1: Da vi endelig I gang. Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på Norsk Radio. Jeg Jasmin Memod. Før vi går I gang med denne ukas liste, så skal vi ta et lite tilbakeblikk på forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med de norske gutta som har blitt internasjonale det siste halvåret. Det Bausa med Magnetic.

Klarer Shakira og Burna Boy å forsvare førsteplassen også denne uka her med låta si Die Die? Det det vi skal finne ut av. Velkommen skal du være til PFM Top 40. Her det naturlig at vi starter nederst på plass nummer 40. Der finner vi Delara, som har en låt som passer ypperlig. Hvis du nå har et bilde på telefonen din, for eksempel, av himmelen som rosa eller farget i andre farger som du har lyst til å poste på sosiale medier og trenger en låt å legge over, da det denne her du velger. Dette himmelen brenner. Jeg står for

0: nypoteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
2: P5 Top 40
3: med Jasmin Nemo
2: nummer 38.

Når du hører ordet puls. Altså er det mange ulike ting man kan begynne å tenke på. Du kan tenke på pulsen din som du har I kroppen. Du kan tenke på den kristne menigheten puls. Eller så kan du tenke på det jeg tenker på da. Og det den norske popduoen Puls, altså barndomskompisene fra Oslo Vest. Det Peder Thomsen Nesvåg og det Markus Geving. Begge produsenter, låtskrivere og også artister. De har sluppet låta Gode Tider, de har sluppet låta Sånne som oss. Og akkurat nå I P5 Top 40-lista så ligger de inne på en plass nummer 36. Ja, med denne her. Dette

0: EDM møter kassegitar. This heart is bleeding. Ed Sheeran. I love this feeling. Sammen med Martin Garrix. Repeat It heter den og var en nykommer I forrige uke og har denne uka landet en plass nummer 35. Nå skal vi ønske velkommen tilbake igjen på lista igjen til Tobias Sten og låta Hånd I hånd på plass nummer 34.
1: Topp 40. Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
3: Ja, kvittering.
4: Nei takk du.
5: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
6: I butikk og på nett Savanna
7: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna
8: Ja, selvfølgelig
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja
7: Alle modeller?
8: Ja
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min
7: Ja
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
6: Savanna med sett
10: Du hører jo ikke etter
11: Fordi du angriper meg hele tiden
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg
11: Snakke med meg, du kjefter
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring Få advokathjelp før det eskalerer Help, rett skal være rett for alle
13: Hallo?
14: Hvem du?
13: Jeg brun saus til 1390 Hvem du?
14: En norsk vokkblanding til 2050 Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50
15: Hei du
13: Hei Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser Så En stund
13: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa de
15: Ut året, ja
13: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
2: Med Jasmin Memo.
16: Nummer 34.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Nei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
10: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
11: Nummer 30.

det deilig at du fortsatt henger med, og hvis du akkurat hang deg på, velkommen skal du være inn I dette deilige musikkuniverset, hvor du og jeg får lov til å nørde så mye vi har lyst til, og kose oss med de mest populære låtene på norsk radio fra uka som har gått. Det 40 låter vi lytter oss igjennom, men vi har kommet til plass nummer 27. Der finner vi en dame som I år, nei det vel ikke I år, I fjor det, ga hun et av mine favorittalbum, nemlig The Art of Loving. Jeg kan høre på hvert eneste spor 10 ganger uten å bli lei. Og en av de låtene, det denne her, So Easy, denne uka på plass nummer 27.

Tenk at dette her en av låtene som potensielt kan bli covret i TV2-programmet hver gang vi møtes, for der nemlig Oscar Bergård med, og han en av medlemmene i Golf, som har låta denne pørte her. Damn, du ser bra ut, og som på en plass nummer 26. Det betyr at det britiske stjerneskuddet Sienna Spiro, som mange sammenligner med en fremtidig Adele, potensielt, hun ligger rett over her på plass nummer 25 med en utrolig stor låt. Dette Great Expectations.

på en plass nummer 24 med 12 to 12. Og nå skjer det noe veldig gøy I P5 med topp 40 her. Fordi vi skal snart til ukas klatrer, som vanligvis en låt som har klatret opp flest plasseringer siden sist, og som da blir kåret til ukas klatrer. Denne uka så det ikke en, men det to klatrere som på en delt status. Vi kan starte med den første. Leonie, hun på vei etter Taylor Swift. I had a

0: Ukas klatrer har klatret hele 11 plasseringer siden sist denne uka, så det to stykker som deler denne statusen. Vi starter med Leonie. Gjør deg klar for Don't Worry.
1: Oda bare klemmer inn at
2: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det kvart over tre. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
17: Hallo?
18: Hvem du?
17: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
18: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
19: Hei, du.
17: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
18: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
17: Hvor lenge skal vi være her nede da?
18: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
17: Ut året?
20: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
22: P5 Top 40
23: med Jasmin Nemo
22: nummer 22.

verden, og det vil si at vi nå inne I topp 20. Vi halvveis gjennom P5 topp 40-lista, og tida den flyr, altså. Så det når vi koser oss, og ikke minst hører på bra låter. Vi skal til ukas andre klatrer, for denne uka så det to artister som deler samme status. Det Leoni, og det Stella Lefty, og det sistnevnte vi på vei til ganske snart. Lå på en plass nummer 30 I forrige uke, en plass nummer 19 denne uka med Boston. Og den låta, den kommer din vei etter Taylor Swift.

0: tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Extra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Extra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
3: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
2: Ja. Yes.
3: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
2: Enig. Noen må si noe.
3: Men ja, nå er det din tur, da.
2: Jeg har ingenting.
3: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
2: Nei. Du?
3: Nei. Ikke heller.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hel...
6: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
9: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye. Det litt...
15: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
14: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
16: Dette P5 Top 40.
17: Nummer 18.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Jasmin her. Jeg hadde aldri trodd at et navnebytte skulle gjøre vondt i hjertet mitt. Spesielt ikke når det er noen andres navnebytte. For da Karpe bytta instanavnet sitt fra Karpe World til Karpe The End. Han har knøyt seg i magen min, altså jeg kjente et stikk i brystet. Og at jeg gruer meg til de skal legge opp i

0: imponert over hvor god Kygo og teamet hans til å sette sammen vokalistene som han bruker I låtene sine. Khalid og Griffin her, perfekt match I Save My Love. Nå til De Lara og sjelen på plass nummer 14. Top 40.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så fag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss I Viaplay.
13: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
17: Top 40
18: med Jasmin Nemo
17: nummer 14.

0: Jasmin med mobb.
1: Ja, her det mye godt å blande I denne musikksnopposen min. Jeg har noen favoritter fra London. Jeg har noen gode favoritter fra Norge. Vi skal en tur innom USA, eller flere turer innom USA fremover her nå. Men først så skal vi bli værende I Norge. Ja, det et favorittgodteri for ganske mange. Der finner vi Kygo. Og Flow Kings sammen med Lyng, det ja, helt riktig, remixen av Kygo jo denne uka på plassen.

0: smertestilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: av Sam Fender med Olivia Dean, men jeg oppdaget den på grunn av Olivia Dean. Og ble også automatisk bedre kjent med britiske Sam Fender. Rain me in på plass nummer 7. Nå skal vi til ukas sjette plass. Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Topp 40.
2: Det litt.
3: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja, ja.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Hei! Hør etter da. Da har ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Ekstra, ekstra.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Hei!
15: Hei!
14: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
15: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
14: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
15: Ja, men det jo bare sånn det det.
14: Skal du begynne, eller skal jeg?
15: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
14: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
15: Jo, bare bra, takk.
14: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
15: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
14: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
15: Absolutt, altså. Så det...
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
3: P5 Top 40.
4: P5 Top 40. Med Jasmin Nemo.
3: Nummer 6.

Ramón fra albumet Ramuelo. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og jeg skal innrømme at sommeren lever bitte lite grann lenger med låter som denne her. På en femteplass, det betyr at Temple City har klart å forsvare fjerdeplassen sin fra sist. Dette her Self Aware.

I 6 uker har hun vært inne I P5 Top 40-lista, og I 2 av de så har hun holdt på andreplassen. Denne uka så har Ariana Grande falt ned til en tredjeplass.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: 10% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
2: Oi, hei, hvem du?
3: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Åja, velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden i sommer.
2: Ja, det såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Dette P5 Top 40.
10: Med Jasmin Memo.
8: Nummer 2.

Til tross for at høsten her, så klatrer gutta I bausa oppover med sommerlåta si Magderik fra en tredjeplass til en andreplass denne uka. Det betyr at denne låta her, ja, har klart å forsvare førsteplassen. Shakira, Burna Boy og deg.

0: De klarte å forsvare førsteplassen sin. Også denne uka her, Shakira og Burna Boy med deg, deg. Og der var vi gjennom hele denne ukas liste. Takk for at du har slått følge med meg I P5 Top 40. Jeg heter Jasmin Vevold og selvfølgelig tilbake neste gang med nye plasseringer.
1: Top 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen Extra. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt Extra.
1: Extra, Extra.
2: Hei.
3: Nei, halla.
2: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykebelte.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei.
3: Hvor lenge dette du skal av?
2: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
2: Vi gjør det beste ut av det.
3: Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det på ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det.
2: Nei, faen.
3: Men bilen går bra.
2: Ja, den går den. VG. Dagen ikke helt.

0: den samme uten.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet. Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Ja, ja.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
11: Hæ?
10: Og det
11: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
11: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
12: BFM Hits.

Mange tusen hjertelig takk til hele Norges Jasmin Memod og P5 Top 40. Riktig god lørdag ettermiddag. Jeg heter Christian Laland, skal med stor glede slå opp teltet i dine ører de neste timene, hvis du interessert i det. Og hvis du slår til på den dealen der, så lover jeg deg Shakira og Ava Max, etter litt Sam Fender og Olivia Dean på P5. Dette Rain Me In.

0: Og før det skal vi dundre på med Alex Warren.
1: Nøye på at brien skal være akkurat passe moden. Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sag...
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering.
11: Åh, nei takk du
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega Med 30% rabatt på all butikkpakket ost God mat, gjør noe med deg
12: Liverpool Fulham klokka 4 Tottenham Everton halv 7 Og Sunderland Arsenal klokka 21 Så, der fikk du lørdagskvelden din servert Sendestart, det kvart over 3 Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League Hos oss I Viaplay
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
15: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
14: Tirsdag da? Nei.
15: Onsdag?
14: 13.25.
15: Vent, da skal Trine til tann.
14: Hva med?
15: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
16: Hallo?
17: Hvem du?
16: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
17: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
16: Og? Hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ut året?
19: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Om kort tid her på P5 skal du få Lenny med Don't Worry. Hun har rett og slett pustet liv I en god gammel klassiker fra Jay Sean, som I sin tid het Down. Den kommer om cirka 10. Og før det, en av de store låtene fra sommeren vi har lagt bak oss nå, Sara Larsson, like rundt hjørnet her med Midnight Sun.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
2: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Wow, that's a fat idiot.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
9: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
12: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
11: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå. Nei. Hvor lenge dette du skal av?
11: Seks stopp.
12: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
11: det. Gjør det beste ut av det,
12: må jeg. Skal jeg begynne?
11: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det med ungene?
11: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
11: Ja, den går den.
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Sa hun det? Velkommen til Veninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
16: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
17: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Min.

0: Det jo mange som sliter på å komme seg ut av kåken om morgenen, fordi man rett og slett har en sjekkliste man må gjennom før man kan forlate åstedet. Det var tema hos frokostshowet på P5 her for noen dager siden, og Kine, hun har denne her på toppen av sin sjekkliste.
1: Jeg må sjekke at kaffetrakteren av. Det en liten luring som så lett å glemme.
2: Ja.
1: Og det sant, altså, den står borte i hjørnet der, og liksom, han, kanskje han piper litt når den ferdig, sånn pip, pip, men jeg ikke av. Nei, nei. Jeg bare står her,
2: jeg.
1: Så jeg trekker strøm,
2: ja. Ja, det sant.
1: Så pleier det å skru seg, jeg skjønner det, men det er også livsfarlig.
3: Ja, og så har vi Annette her. Jeg må alltid ta en ekstra sjekk for å se at jeg har AirPods og tyggis i høyre jakkelomme.
4: Oi! Mm. Problemet er hvis du klarer å legge noe i en annen lomme du ikke vant til. Da det helt

0: Jeg håper av hele mitt hjerte at du har en fenomenal lørdag ettermiddag. Det stas at du har valgt P5 akkurat I dag. Jeg heter Christian Larland, og hvis du holder deg her litt til nå, du skal få James T.W. med Say Love, og før det, Bausa. De kommer med Magnetic.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
5: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss I Viaplay.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
7: Oi, hei, hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden I sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Det P5 som gir deg bare hits hele lørdagen, og vi bare fortsetter vi altså. Nå med James T.W. Dette Say Love.

0: serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: hæ?
2: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Hei!
5: Nei, holde, holde! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
4: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
5: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
4: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
5: Nei, nei.
4: Hvor lenge er det til du skal av?
5: Seks stopp!
4: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
5: det. Gjør det beste ut av det,
4: må
5: det.
4: Skal jeg begynne?
5: Ja, kjør på.
4: Ok. Hvordan går det på ungene?
5: Nei, vi har ikke barn.
4: Sant det. Nei, faen. Men, bilen går bra.
5: Ja, den går den.
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Steinsprut.
8: Grisbilglass. 0909.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Hey. Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
16: Ekstra, ekstra.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Det LinkedIn som det nye sosiale mediet som stadig flere tar i bruk. Det gjelder også Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5. Han ikke så veldig aktiv, men han får da en mail i ny og ned om hvem som inne og snoker på LinkedIn-profilen hans, ja.
1: Nei, nå, jeg får jo da en mail. Jeg har tydeligvis satt på en sånn notification, så det kommer i ny og ned. Disse har søkt på deg. Skatteetaten.
2: Nei.
1: Skatteetaten har vært inne og sett på min LinkedIn-profil.
2: Nei.
3: Det kjempegøy.
1: Og da det da en opprulling som i anmarsj, eller det bare noen som har vært litt synes det gøy? Men dette jo den offisielle Skatteetaten-profilen som har vært inne på meg.
3: Jeg tror i hvert fall ikke de liksom har tenkt å ansette deg.
1: Nei, det tror jeg veldig lurt.
4: Nei, si ikke det, for av og til så det som det jeg leste om sånn 15-åring som hacket FBI. Så endte de opp med å ansette han. Så kanskje det også? Du har betalt så lite skatt at vi sa at vi ansetter han, så får vi på laget.
1: Da må vi lære hvordan folk snyter på skatten.

0: so don't call me up. Veldig snart på P5 skal du få Alex Warren og Bloodline.
1: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Storebrand presenterer et helt nettpå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vist nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.

0: Om kort tid musikken I gang igjen her på P5, og du skal få Kygo og Erling Braut Haaland. Like etter dette.
1: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Extra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Extra, gjør det billig!

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Neste stopp
6: Hei!
7: Hei.
6: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, men det jo bare sånn det det.
6: Skal du begynne, eller skal
7: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
7: Absolutt, altså. Så det...
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
13: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
14: P5 Hits

0: matchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir råd av en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Kygos!

0: Det ble fort en banger for oss, er det sånn.
1: Og det ble jo en banger det der, det må vi bare si. Det her er også en låt som I kategorien banger, spør du meg. Elton John og Dua Lipa her på P5. Dette Cold Heart.

Om vi skal få det på da. Vi skal få det på med Synne Voe veldig snart. Full og fin, passer bra I dag det. Vi skal også få Sam Felt etter litt Ariana Grande på P5. Hate that I made you love me.

0: til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
9: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Oi, hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja, velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden I sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
12: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

floor. Håper du har en fenomenal lørdag ettermiddag. Begynner å dra seg mot lørdag kveld, ja, sakte men sikkert. Men vi er ikke helt der enda. I god tid før det blir kveld skal du få Sugar Babes. Du skal få Tame Impala. Og nå skal du få Olivia Rodrigo på P5. Dette her er Drop Dead.

0: Om cirka 10 minutter, Tame Impala og Jenny kommer med Dracula. Før det så det Shakira og Dai Dai.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Broccoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Extra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Extra, gjør det billig!
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
7: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
9: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Mamma? Mm. Hvor pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på...
10: Biltema, wow!
12: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
13: wow! Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Hei!
15: Hei!
14: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
15: Ja, stemmer det. Ja,
14: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
15: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, men det jo bare sånn det det.
15: Skal du begynne, eller skal jeg?
14: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
15: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
15: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
14: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
15: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
14: Absolutt, altså. Så det...
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten. McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
17: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
16: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
17: Selv takk.

0: Straks på P5 skal du få Taylor Swift og Oppa Light.
1: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil

0: mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Kun på Viaplay.
5: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
7: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
8: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

begynner å lukte lørdag kveld nå. Det jo ikke det verste tidspunktet gjennom uken, for å si det forsiktig. Dette FFM, jeg Christian Larland med litt Imagine Dragons på vei inn i kvelden. Her On Top of the World.

Og der vi offisielt godt I gang med det som heter lørdag kveld. Velkommen skal du være. Dette jo høydepunktet for veldig mange gjennom uken, så nå vi også her. Bare å slenge beina på bordet og nyte på, ja. Jeg Christian Laran forresten, dette P5, og du skal veldig snart få Rose og Bruno Mars med APT. Lover deg også Sienna Spiro med godbiten Die on this hill. Før det skal vi enter Zen Mode med Mr. Brabs. Her Waves på P5.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
9: Ja, stemmer det. Ja,
8: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, det jo bare sånn det det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
8: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Strax på P5, Alex Warren kommer med Fever Dream.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
4: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
5: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
4: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
8: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
7: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
8: Selv takk.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
16: Sunnkost.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
19: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
18: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
20: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
21: Bygg, Byggtorget.
20: Vi snekkes.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Ramón er på ingen måte interessert I å dra hjem tidlig. Han skal I hvert fall ikke dra hjem før soloppgang, og den låten skal du få like etter dette her på P5.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
4: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
3: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Om cirka 10 minutter skal vi mimre tilbake til tidenes sommer. Du skal få Kygo og Erling Braut Haaland og Co. med Kygo Jo. Før det, Olivia Rodrigo, etter litt Sam Fender og Olivia Dean. Her Rain Me In på P5.

0: Riktig god lørdag, dette P5. La oss mimre tilbake til sommeren, da. La oss gjøre det.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Hatchling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for oss, er det sånn.
1: Og flere bangers er i vente, for å si det sånn. Veldig snart skal du få Temper City. Og før det, pausa med Magnetic.

0: Matpakkene I Gjenmo Lages kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, jeg.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Hei på deg, og god lørdag. Takk for at du hører på P5. Det Christian Laland her. Og Erling Braut Haaland, han har åpnet sjekkheftet han og Stian Røste. Hva han har kjøpt for noen nå da?
1: Erling Braut Haaland har brukt da 840 000 kroner han nå.
2: Ikke på å klippe seg, eller?
1: Nei, ikke på å klippe seg. Det sant det. Nå har han kjøpt seg noe som jeg tipper dama Isabel kanskje ikke sånn kjempegira på. Jeg vet ikke, altså. Men han har kjøpt seg campingvogn nå.
3: Nei, camping!
2: Ja, men er ikke det ganske norsk da? Han er jo ganske down to earth, han fyren her.
1: I alle høyeste grad, jeg bare vet at hvis jeg hadde kommet hjem og sagt liksom til Erika sånn, nå har jeg kjøpt campingvogn, så hadde jeg sagt sånn, hvorfor det?
3: Ja. Vet du hva? Jeg synes det er noe veldig søtt med at han har kjøpt seg en campingvogn, for han slår meg ikke som typen til å være sånn, skal vi dra på campingtur? Han er i Monaco.
4: Han kunne kjøpt seg privatfly liksom, ja. Han kjøpt seg en campingvogn.
2: Ja, men det har han, vet du ikke. Ja. Men jeg regner med han ikke har kjøpt seg Rimor campingvogn, eller?
1: Oi, hør på han
2: kampen sin campingvogn. Jeg synes alt er så gøy, vet du.
1: Neida, det er sant, men det er en sånn litt American, de ser litt sånn, ja, amerikanske ut, den er litt sånn metal, sånn sølvfarga, litt sånn oval, ikke sant? Det er som et litt sånn stort påskeegg. 840 000 kroner, for dette er selvfølgelig The Signe.

0: Straks her på PPM skal du få mer musikk, og neste låt ut passer veldig bra, siden det tross alt lørdag kveld. Full og fin Synnebo på PPM like etter dette.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn er spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter, jeg.
5: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG, dagen ikke helt den samme uten.
8: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Ekstra, ekstra.
10: Når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: We are fair.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
6: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
9: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
10: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
9: Alternative Norge. Premiere 16. September på Viaplay og TV3.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferie du ikke vil hjem fra.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Dette P5, jeg heter Christian Laland, skal si takk og farvel for i aften. Hyggelig at du har stått følge. Vi høres igjen i morgen, hvis du interessert i det. Og så håper jeg du får en fortsatt deilig kveld, da. Og husk at musikken fortsetter på P5, så det ingen grunn til å skru av, si. Og den fortsetter akkurat nå, med Astrid S. Dette Breathe. Vi snakkes. Farvel. It's been a

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig!
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei!
14: Hei!
13: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, det jo bare sånn det det.
13: Skal du begynne, eller skal jeg?
14: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdelingen.
14: Ja, Henrik heter gutten som en pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
14: Absolutt, altså. Så det...
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
15: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
7: Altså, for en fin plass.
8: Du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Tydelig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei.
0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
5: Hei!
6: Nei, holla, holla!
5: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
6: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
5: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
6: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
5: Nei, nei.
6: Hvor lenge dette du skal av?
5: Seks stopp.
6: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
5: dem. Gjør det beste ut av dem.
6: Skal jeg begynne?
5: Ja, kjør på.
6: Ok. Hvordan går det på ungene?
5: Nei, vi har ikke barn.
6: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
5: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen Extra. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt Extra. Extra,
2: extra. Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
3: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
4: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
3: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
5: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Ja, når er det neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
10: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
19: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, men det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
3: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
3: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
7: Ekstra! Ekstra!
8: Hallo!
9: Farmor!
8: Hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
13: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
14: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
13: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: kjæring, noe som også catchy, den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal du gjøre det?
0: Ja.

0: fyller på sikkert. Altså, for en fin plass.
1: Så det bare dundrer på.
0: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Men når neste VM, da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
16: P5 Hits er ny musikk. But I knew it, I knew you.
17: Oh, Temper City.

0: zusammen.
1: Når det mat?
2: Yes, til taco.
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
5: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
6: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
7: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
6: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
8: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
6: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
5: Ja. Yes.
6: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
5: Enig. Noen må si noe.
6: Men nå det din tur, da.
5: Jeg har ingenting.
6: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
5: Nei. Du?
6: Nei. Ikke heller.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ja, når er det neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Når er det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
14: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
12: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
3: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
4: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
3: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
5: Nei.
8: Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
12: Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
13: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
12: Skal du begynne, eller skal jeg?
13: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
12: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
13: Jo, bare bra, takk.
12: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
13: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
12: Ja... Men Henrik Blom

0: godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
2: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Hallo!
1: Farmor!
3: Hei!
2: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
15: Kun på Viaplay.
16: We can't hurry until the rebellion has ended.
17: This is the path we chose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med I den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
19: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men... Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
21: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Wow, altså, hva det her?
2: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt, altså. Så det...
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Sa hun det? Ikke
15: det. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
17: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
18: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
19: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
18: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
20: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
21: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
20: Luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
20: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
22: Gjør det billig hos Ekstra.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kun på Viaplay.
7: We come early, the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
13: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
19: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
18: Tirsdag da?
19: Nei.
18: Onsdag?
19: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
18: Hva med?
19: Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
20: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
21: Gjør det billig!
22: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: smashing, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
0: Ja.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
4: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
5: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
6: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
2: Alternative Norge. Premiere 16. September på Viaplay og TV3.
7: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
8: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
9: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi-bom byggmaker.
14: Hei på deg. Nei, sorry jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
15: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
14: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
15: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
14: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
15: Har vi egentlig noe valg?
14: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
15: Hater vinter, jeg.
14: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
15: Ja.
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
18: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Tydelig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
17: Men når neste VM, da?
18: Om 4 år.
17: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
20: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Det variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei. Ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
5: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
3: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
2: Ja. Yes.
3: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
2: Enig. Noen må si noe.
3: Men nå er det din tur, da.
2: Jeg har ingenting.
3: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
2: Nei. Du?
3: Nei. Heller.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
13: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
14: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
13: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.

0: Ekstra. Gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundre på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
10: Men når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
1: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv takk. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
10: En elefant?
13: Nei.
14: En brombil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
18: P5 Hits ny musikk.